Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sederek pinaringan sehat, selamat, sentosa. Nggadah raos manah ingkang sekeca wonten ing siang menika. Nggih ta? Mugi-mugi para sederek pinaringan kesempatan ageng saged ndadosaken suasana ingkang ngremenaken wonten ing manah.